0: پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط جاری کریں گے. بھارت کے سینئر افسر شاہ ویویک اگروال کو مالی ایکشن ٹاسک فورس ایف ٹی ایف کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے. بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لانت سے نمٹنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ملکی سطح پر ماک ڈرل کرے گی. یہ امتحان کل کرایا جائے گا. اور سیبی نے فوت شدہ سرمایہ کاروں کے قانونی ورثہ کو شیئرز کی آسان منتقلی کے طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی دلی کا انترپرس چینل ہے. میڈیم ویب 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس, ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس. 8:45 ہوئے ہیں. پرستوت ہے سواستھ پترکا ہماری صحت.

0: شنوندگان گرامی، برنامه ترانه های یک فیلم هندی را بشنوید. اولین ترانه این فیلم را با صدای لتا منگکشار بشنوید.
1: دیوانی سی ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے چٹھیاں لکھا کرتی تھی، کچھ کہنا تھا شاید اس کو، جانے کس سے ڈرتی تھی، جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی، پیار کیسے ہوتا ہے، یہ پیار کیسے ہوتا ہے، اور میں صرف یہی کہہ پاتا تھا۔

0: سوچ کر بولا، اور غذا میں شیروں کی، ہاتھیوں کے بچوں کی، تازیانوں کے ٹکڑے دھاردار انی ہوں گی، ہاتھیوں کے پیروں میں آبلے پڑے ہوں گے، جنگلوں کے راجا کو ایک سیاہ مرض ہوگا، ایک سیاہ مرض ہوگا، رات خواب میں دیکھا، جی رات خواب میں دیکھا۔
1: بہت خوبصورت دوستو، یہ تھے نصیب خان صاحب جو بہت خوبصورت نظموں سے ہمیں نواز رہے تھے۔ آج کی یہ نشست یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کی اس نشست میں جو شعراء کرام حصہ لے رہے تھے ان میں جناب نصیب خان صاحب، جناب پرویز شہریار، جناب آصف امان سیفی اور میں آپ کا خادم شکیل جمال ہی۔ اجازت دیجئے، شکریہ۔
2: سمعین، ابھی آپ سن رہے تھے یہ مشاعرہ جس کی ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ سمعین، ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب معاشرے میں مشینی زندگی اور مصروفیات بڑھ رہی ہیں، ایسے میں مشاعرے دلوں کو قریب لانے اور مثبت سوچ کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ یہ انسان کو روزمرہ کی دوڑ دھوپ اور ذہنی دباؤ سے کچھ لمحوں کے لیے سکون فراہم کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان کلیم احمد کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
3: ابھی آپ سن رہے تھے مشاعرہ، یہ آکاشوانی دلی کا اندر پریس چینل ہے۔

0: اور مشرقی بھارت کی نشوونما میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جنا مودی نے کہا کہ مرکز کے پورو ادے نظریے کا مقصد مشرقی بھارت کے تیز رفتار فروغ کے ذریعے بھارت کی ترقی کو رفتار دینا ہے۔
1: اڑیسہ میں آرتھک گتیویدھیاں نویش اور ادیوگوں کو آکرشت کرنے کا سامرتھ آج نظر آ رہا ہے۔ کیندر سرکار کا ویژن ہے پوروی بھارت کے وکاس سے بھارت کا وکاس، اس لیے ہم پوروودے کی نیتی پر کام کر رہے ہیں۔ جس پوروی بھارت کو کانگریس کے دور میں پچھڑے پن کا پریائے بنا دیا گیا تھا، آج وہ پرگتی کا پرویش دوار بن رہا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اڈیشہ میں مختلف شعبوں میں تقریباً 47,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ انہیں صدر جمہوریہ کے آبائی گاؤں پہاڑ پور میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے ہگلی ضلع میں تاراکیشور کے مقام پر پشچم بنگا دیوس تقریبات میں شرکت کی۔ جناب مودی نے 18,880 کروڑ روپے مالیت کی پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط بھی جاری کی، جس سے ملک میں 9,44,00,000 سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے مغربی بنگال کا یوم تاسیس منانے کے لیے منعقدہ ایک شاندار تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلی شوبندو ادھیکاری بھی موجود تھے۔ جناب مودی نے مختلف شعبوں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا، ملک کے نام وقف کیا اور کچھ پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان شعبوں میں ریلویز، زراعت، دیہی ترقی، ماہی پروری اور مویشی پروری کے شعبے شامل ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بی جے پی سرکار نے بنگال کی ترقی کے لیے سپر فاسٹ رفتار سے کام شروع کر دیا ہے۔
1: آج یہاں 37,000,000,000 روپے کی وکاس پریوجناؤں کا ادگھاٹن اور شلانیاس ہوا ہے۔ ریل، روڈ، کرشی، مچھلی پالن، اس سے جڑی یہ پریوجنائیں بنگال کے وکاس کو نئی گتی دے گی۔ ان پریوجناؤں سے یہاں کی گرامین ارتھ ویوستھا کو مضبوطی ملے گی۔ میں بنگال کے لوگوں کو ان وکاس پریوجناؤں کی بدھائی دیتا ہوں۔
0: یوگ کا بین الاقوامی دن کل پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ اس سال یوگ کا یہ 12ویں بین الاقوامی دن ہے اور اس سال کا موضوع ہے صحت مند بڑھتی عمر کے لیے یوگ۔ اس سے صحت مند، سرگرم اور باوقار بڑھتی عمر کی خاطر یوگ کو زندگی بھر کے لیے اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی بڑی تقریب مغربی بنگال میں کولکتہ میں تاریخی ریڈ روڈ پر ہوگی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی مشترکہ یوگ پروٹوکول اپنانے میں ملک کی قیادت کریں گے۔ ریڈ روڈ پر قومی سطح کی تقریب کل صبح سویرے 5 بجے شروع ہوگی۔ وہاں ہزاروں لوگ شرکت کریں گے، جبکہ ملک اور بیرون ملک سے کروڑوں لوگوں کے اس میں ورچوئل وسیلے سے شامل ہونے کی امید ہے۔ اس تقریب سے صحت، ہم آہنگی اور اجتماعی بہبود کو فروغ دیتے ہوئے ایک عالمی تحریک کے طور پر یوگ کے بڑھتے ہوئے رول کا اعادہ ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ثقافت کی وزارت ملک بھر کے 100 سرکردہ مقامات پر یوگ کی خصوصی تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کے مالامال ثقافتی ورثے، تاریخی مقامات اور یوگا کی روایت کو مربوط کرنا ہے۔ اس پہل کے تحت 12 سرکردہ مقامات پر اہم تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں دلی میں لال قلعہ، اتراکھنڈ میں ہریدوار، اڑیسہ میں کونارک، کرناٹک میں ہمپی، تمل ناڈو میں مہابلی پورم، مہاراشٹر میں ممبئی، بہار میں نالندہ، گجرات میں احمد آباد، اتر پردیش میں سارناتھ، لداخ میں لے، تلنگانہ میں حیدرآباد اور آسام میں سلچر شامل ہے۔ ثقافتی رابطوں کی بھارتی کونسل کے ساتھ اشتراک میں بیرون ملک 210 سے زیادہ بھارتی مشن دنیا بھر میں تقریباً 2,500 مقامات پر یوگا تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ دلی میں اہم عوامی مقامات پر یوگا تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں شانتی پتھ کے لان، یمنا اسپورٹس کمپلیکس، کرتویہ پتھ، سی پی سینٹرل پارک اور تال کٹورا گارڈن شامل ہیں۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کولکتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتار

0: دستاویزی عمل کو مکمل کرنے، اس کی تصدیق اور امتحان سے متعلق دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اضافی 15 منٹ فراہم کیے جائیں گے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
1: ایران کی مشترکہ ملٹری کمان نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائی جاری رہنے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے میں امریکہ کی ناکامی کو اس کی وجہ بتایا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں ایران کی ملٹری کمان نے یہ تنبیہ کی کہ اگر بقول اس کے جارحیت کا سلسلہ جاری رہا تو مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں بھارت نے افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ بھارت کے لیے یشسوی جیسوال نے سینچری بنائی اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت کو جیت کے لیے 219 رن کا نشانہ ملا تھا، جسے اس نے 28 اوورز اور 4 گیندوں میں 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ جیسوال نے 86 گیندوں میں شاندار 110 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ روہت شرما نے 69 گیندوں میں 79 رن سکور کیے۔ اس سے قبل بھارتی گیند باز پرسد کرشنا نے افغانستان کے شروعاتی بلے بازوں کو آؤٹ کر کے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹ حاصل کیے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے اوڈیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23ویں قسط جاری کی۔ وزیر اعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں 3رے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

جیتریں گیت خاص طور سے جیتندر کو زیادہ پسند کرتی ہیں اور فین ہیں جیتندر کی. ارے میں نے تجھ کو چاہا یہ ہے تیری مہربانی, ڈھول سجدہ تے ڈھول جانی. جی ہاں, فلم دھرم ویر سے, دھرم ویر فلم 1977 پردرشت فلم رہی ہے اور محمد رفیع صاحب کی سندر خوبصورت آواز میں یہ شاندار رچنا ہے. گیت آنند بخشی کے ہیں اور سنگیت لکشمی کانت پیارے لال کا. تو آئیے سنتے ہیں یہ بہت ہی سندر لو سانگز.